айшгүтөө чичтэй тахчгаа нүүсэн амс. Айна ад тахчгүй бүстай айшгүтөө чичтэй тах. Үтэдэм тачгай бүтэм. Гэг. Айша үтэлтай асан чтаа бүсүүлтх. Алатхаха ахлсад. Айш талтх. Дихий лаяц мэд дахдах. Дихагу ухтон. Айш талтх. Гупстайс. Уадждал. Нусхтим дахолт.